Радмила е една красна женска. Но тоа не правам само за тоа која е моја. Беше прашат кирха коли мошка, ако се мече за нјо, ама бо повидал исто.